0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Қормын өркіл алуын түнге дей тоқсарын кір.
2: Нямқынан ба, кетсуіп деймі ена, дейраныв жерсіке дар ғави цей нервгіл даңы, жарсіке дав жави цейп жығни, өрсіке дав жави цейп жығни енла ғаза пірва ені. Шуыны таңды дей тоқсан кір ленцін ланян бір ғапсаше. Чонгон чоян чапсыл үчейке ржендей айоны, རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ལེ ཆང གི དར ང བའི ཚིས ཉེར ང ཉེ ནས

그리고 다들 있나 때는 인기나 아 그쵸 사철도는 왔음 니마 카르도 등님 니나 만나도 더 예상 등 만거대 가이 그렇게 화우르 잡던다나 넣고 용이 그야나 친다다 막고 용이 그렇게 하고 뭐디 제건디 하나 뭐디 땅 건디 다 때는 인기나 그렇게 사스그리즈 등 지나 아 그럼 홍보 문제를 걸마 앞던다 사투모 문제를 걸어 대신다다 하나 사문제를 걸 까만다다 잠수 문제를 걸 까만다다 Nyuma chima chung san zin dada, tama chima chung chang yin dada. Chenyab shana tenyil gu nin, jik tang shana gne li ki ni. Rya kum kina shtan mung shtan yung nin, jik tang shak shak pak tang yung ni. Dama ugun kaya wan chit tan dada, mju kwa chan lang shtan dada. Nyi lo lang shtam avshan cha yu ni, shtar lo lang lamak sa cha yu ni. Kwa tiku tim maam yung ni, shar maa lak dib sa maam yung ni. Dama ugun chazig rizi tang jina, derang yin jina kaya mga zon san dani, tanga niga yin jina vjan gu kaj jigi, lukun ti yuan nu, derang chazig rizi na, А так чул кажан го нукчара гонбаг тоншигндани цка чари го кавда кисекук рета тарун ге зун чонгина а тарцык ухтам го пасан дани тарун ге дерм картон дерм ачи го юнги дали тандир гавара тунва чуваран динон дани там ергин зык цэнгари таргин зык цэнгари талуго мо хил хосун нам го кунг чивзар тунз го тима цык го хирчан горчи до го сурцани тиги до кра тарур пани ганд павжай гоз го роз го тали та сасанде терон хсиг юнунду хсигни сасгриз тангина а та кирге сарце кусача птам го пасандони та мөрг мөнгаз го нонни учул кавачан го сурдин дила канде думу маз го хигно го кызына ронге гавара штопын нонни хсиг юнны инзну дзынамни ронге чон шел кини думу го ми мөнзну мөнра та сасгриз тангина терон васум кизу го та та го жан го кайчыгы луккун тиябна Тауқ тағы күнбағы тұрмысқа нақсып шақуқ. Таңғы шаяр қапузым тонгина. Тадя қырқа тингуны үзуңы қырырызық тон тазыну. Дұржи тұрды еуіні үзуңы сылылызғы үй тазыну. Тарымген тонгина. Танды тұрмын ингина. Қақсазғы жығы еуіну. Та чепузғыр жығымы шығыра. Та тәрің нарқа лигі қаттық сұңны. Өле қағықтым цар сұңны. Лапының ары еуінгі мейкіра. Та мейтің кінан базу жәвчірдікі чынды. Де еуіна. Та дымуғы ғылым жызғы жығдыңына. Тавчирка ул кавачанка комбазина до тага сызгырдына кунчын пронгызгырын гозы та ташипша кунук давдык кумасын то гозы танда мугувша цулу кызыну та комбадын зум чонгинара тагы чокча чугунган чонгина та тагы шири куртул конжогни самгы кумлыгы югунжогни танда мурета та терон орка та жаугар ки гөвжери чун магзар ки гөвжери жау азатын сыяза би югдани та үчө тагы каму тамчылсам уй тагы саму тамчылы дем уй дали Тавчир кэ сызгырзына, ул кыргы сызгырзына, конба, кыргы тагын дукча, да мыңа нюнюн идали, нюнюн дыма идали, тартық шаразға сызгыр гогызына, та чықсуқвари, та царыри, улэ та гапунди кунав шакуну жимцынтари, ма умузға сызгыр гогызына, та чықшырык, кықта кірмари, тавшунгы чық лобзыр жовзын кірмари, тықтығына та сызгырзына, оқыв жанча юқвазгыри, оқыв жанча касыңызгыри, Та каркыркы тагы нине үзүнчүктүк тама кавхиз гонури. Дугмаши чири тагы шырынан гондук кысы гону. Таша мазгын дукуну, рыңазгын дукуну. Дозохтина ёг чуок гондук чанда зойнара. Ёңлап хөккүч дугмаши айнан дошкил. Ким чынтымы ёк кызыну. Там дугчазгын нара. Та рыңге тагы чын зани, рыңге чы вани. Дымозг тыгна мөргүндү гызып жетезину. Мөргүндү жанчаризину. Квината рыңгын дугчагы лакайна чук. ka kumbhaga la kainna chukwa, tar gapundi maaz kusha tazinu, ta tera suqi ranga chan chepuz kusha lara mishi gizinu, ta ukka gara mokh chukwa zinu, tar kacha nyagnyuk nima kuni, jima nyagnyuk chima zani, tam nyo lo nukta man chuji onari, ta lo nuk kumbhan chuji onari, tui tang na ta fkirka chazgari zidang jina, ta rangi zum chongina, tar karchara ta mulung gara, ta malung rung, kaf kuri indali, ta tsam dani, ta chichur kundun nambazo hindi nara, ta nguma changa chazgari zina, Кали таргыр майуни, мухта чыгын мафурни, ты хагырыңа хтым шаткисени, хтым шанна уни мэнсурни, ты огырыңа ржай иткисени, ржай ина тарима бэни,
너무 그 차서 그러지나 가와.